0: Break my heart.
1: Жарнама.
2: Айкан Курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктору тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aikan.ge сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.ge сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Хутмантан студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштың демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Өзбекстандын 2 айылы Кыргызстандын карамагына өттү. Өзбекстан менен чек араларды демократиялоо маалында мурдан Өзбекстанга тиешелүү болуп келген 2 айыл жашоочулары менен кошо, болжол менен 2,5 000 адам Кыргызстанга өттү. Бул тууралуу президенттин администрациясы билдирди. Маалыматка ылайык, мурда Фергана облусуна караштуу болуп келген 2 айылда этникалык кыргыздар жашайт. Ал эми азыр каттоо иштери жүрүп, жашоочуларына Кыргызстандын жарандыгы берилет. 26 июнда милиция күчөтүлгөн тартипке өтөт. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестат тапшыруу аземинде коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоого 5000 ашык милиция кызматкери тартылат. Салтанат өтүүчү жайларда, коомдук эс алуу борборлорунда, көл жээктеринде жана шаар сыртындагы аймактарда өспүрүмдүн коопсуздугун сактоо үчүн кайгыл кызматтардын иши өзгөчө күчөтүлөт. Эске салсак, өлкөдө 9-чу жана 11-чи класстардын бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар 26 июнда тапшырылат. Бүгүн Бишкекте Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жүргүзүлүп жаткан реконструкция иштерине байланыштуу 5 автобус каттамынын жүрүү багыты убактылуу өзгөрөт. Өзгөртүүлөр 7-чи, 8-чи, 18-чи, 23-чү жана 62-чи автобустардын каттамдарына тиешелүү. Оңдоо иштери аяктаганга чейин бул автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу каттайт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан, сүйүктүү угармандар, баардыгыңыздарды кутман таң менен, жаңы күн менен, анан жаңы ой максат тилектерди ишке ашыра турган, сонун мүмкүнчүлүктү тартуулаган 25 июндун эсебинен салам айтып коюуга уруксат этиңиздер. 7:05 койгонуңуздар, туруңуздар. Кечеки мурда күнкү башталган иштерди жыйынтыктай турган. Негизи эле бул иш жумалыгын жыйынтыктай турган учур келип отурат го. Таңкы лайф 3 бою сиздин маанайыңызды көтөрсүн. Албетте жакшырлар менен, керектүү маалыматтар менен. Себеп дегенде кимде ким маалымат кое болсо, ал не болот? Ал дүйнөнү башкарат достор. Ошон үчүн баардын алдында болуш үчүн керектүү маалыматтарга ээ болгондо колго алыңыз. Анан албетте байгелүү оюндар сизди куру калтырбайт. Эрте турган жигиттин ырысы артык болсо, эрте турган айымдын бириши артык болот дейт го элибизде. Эрте туруп ырыстуулардын бүгүнкү таңдын ырыскларына ээ болгондордун катарында сиз болуңуз. Ал үчүн сизге биздин WhatsApp номер алдыда жардамга келет. 0709-118-118 жазып алыңыз, жаттап алыңыз. Туура айттымбы?
2: Да. Совершенно верно. Всем доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Сегодня какой день недели, Аскат?
1: Бейшенбюгун,
2: да? Сегодня четверг, друзья. И знаешь, вот как по мне, время пролетает просто незаметно.
1: Ошо да.
2: Вроде бы вчера мы с тобой здоровались, говорили, что дышембюдеп понедельник. Но тем не менее, друзья, не расстраиваемся. Сегодня будет летняя солнечная классная погода. Ну а мы со Скатом, в свою очередь, поможем сократить ваше сегодняшнее утро.
0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 25 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык жана күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жашыкты маал күндүзү 20 градуска чейин жогоруласа, Нарында бүгүн 24 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдү кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: карта. Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.
1: Көңүл буруңуздар. Pulse Fitness'тин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон, үнөмдө 66% чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550 49 59 59.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
4: Так, а где же я всех рассажу?
5: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
3: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
6: Реклама на Авторадио.
7: 0777 118 118.

0: Отават.
1: Бука чарлар болсо, жай жүргөн иш күтөсүздөн ылдамдайт. Бир аз чыдамкайлык көрсөттүңүз, ал үчүн кошумча сыяка алат экенсиз.
0: Эгиздер жылдызы байланышты үзүү жумуштагы негизги артыкчылыгыңызга айланат дейт. Бүгүн телефон чалуу жолугушуулар жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат.
1: Шаяндар болсо, практикалык ой жүгүртүүңүзгө ишениңиз, бирөөгө жардам берүү өзүңүзгө да пайдалуу келет.
0: Арыстандар, талкууда пикириңизди жашырбаңыз дейт. Бирок акыркы сөздү айтуудан мурда башкалар дагы угуп койгонуңуз туура болот.
1: Бийкечтер майда чүйдө көрүнгөн нерсе кийин чоң мааниге ээ болушу мүмкүн. Документтерди, мөөнөттөрдү жана эсептөөлөрдү кайра текшерүү пайдалуу болот.
0: Таразалар болсо, бүгүн эки тараптын ортосунда көп бирөө боло алат экен.
1: Охо, чаяндар, бүгүн күчүңүздү бир эле максатка топтосоңуз, чоң секирик жасай аласыз. Терең концентрация жеңиш алып келет дейт.
0: Жайчылар, кадимки маршруттан чыгып көрүңүз. Бүгүн жаңы идея, жаңы курал же жаңы ыкма ишиңизди жеңилдетиши мүмкүн.
1: Текечерлер, сиз үчүн бүгүн стратегия күнү. Узак мөөнөттүү пландарды тактоого ылайыктуу учур.
0: Супер жылдызым, кызыктуусуңуз же күтүлбөгөн кызматташтык пайда болушу мүмкүн.
1: Соңунда балыктар, команданын муктаждыгын туура түшүнүп, өз убагында демилге көтөрө билиңиз. Ишеним жаратуу бүгүнкү негизги капиталыңыз.
0: Ал эми ар бир угарманыбыздын капиталы көбөйө берсин. Биз сапарыбызды улантабыз. Алдыда жаңы саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Кутмандан студияда Диана Дүйшиналиевам чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда качкындар үчүн электрондук маалымат базасы түзүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов буунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбор Азиядагы өкүлү Махир Сафарли менен жолугушту. Ведомстводон маалымдашкандай, жолугушууда тараптар Кыргызстандагы качкындардын укуктарын коргоо, башпанек издеген адамдарды жумуш менен камсыздоону мыйзамдык жөнгө салуу жана эл аралык милдеттемелерди аткаруу маселелерин талкуулашты. Досматов өлкөдө эл аралык жарандык авиация уюмунун стандарттарына ылайык качкындар үчүн атайын жол жүрүү документин киргизүү иштерин жүрүп жатканын белгиледи. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык бул документтерди берүү тартиби үстүбүздөгү жылдын 6-августуна тарта күчүнө кирет. Мындан сырткары качкындарды эсепке алууну мөркүндөтүү максатында жакынкы арада адистештирилген санариптик маалымат базасын түзүү жана системаларды интеграциялоо пландалууда. Бишкек Астанага жер алмашууну сунуштады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Кыргызстандын Токмок шаарынын тушундагы Казакстан ээлик кылган 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча Астанага сунуш берилди. Маалыматка ылайык, бул жол Бишкектен Алматы көчөсүнөн баштап Кемин районуна чейин 150 чакырымдай акы төлөнүүчү автомагистраль болот. Көп акча депрессиядан арылуунун негизги дарысы болушу мүмкүн. Мындай таянакка окумуштуулар келишкен. Адистердин айтымында депрессия көбүнчө туруктуу стресс, жагырчылык жана коопсуздук сезиминин жоктугунан улам пайда болот. Ал эми адам күнүмдүк тиричилик үчүн күрөшүнү токтотуп, толуккандуу эс алууга, туура тамактанууга жана эртеңки күнү үчүн тынчсызданбоого мүмкүнчүлүк алганда анын психикалык абалы табигый түрдө калыбына келе баштайт. Ошондой эле учурда депрессиянын себептери ар кандай болушу мүмкүн жана айрым учурларда кесипкөй психологиялык же медициналык жардам талап кылынат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 25 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык жана күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жашыкты маал күндүзү 20 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 24 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми МПэй аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. Мбанк менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана МПэй аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: іздеңіз.
1: Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Мбанк аркылуу ага Мjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Мjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Мбанк Чекит KG сайтына кайрылыңыз. Мбанк лицензиясы номер 014.

0: жанагы 90-чу жылдардагы дискотекалардын музыкаларын ушуда киреби?
1: Кирет болуш керек.
0: Релакс деп аталды сонун ырдысты. Азыр бир угарманыбыз дагы ушундай бир релакс болот. Анткени көпчүлүктүн арасынан сорулуп жеңүүчү болоюн деп атат бул жага.
1: В скором времени абонентчи номер заканчивается на 306. Отправится на дискотеку 90-х. Поздравляем тебя. Да, именно ты первый дал верный ответ. На самом деле, да, патефон это тот старый винтажный классный проигрыватель.
0: Бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы. Жооптордун көптүгүнөн түшүндүк. Демек, дискотекага барасы келгендер абдан көп экен. Алдыңкы күндөрү биз менен чогулсоңуздар, эми баары бириңиздерге болбосо дагы колдон келишинче көбүрөөк билеттерди бергенге аракет кылабыз.
1: Ну, последний день завтра уже, потому что фестиваль состоится 28 июня.
0: Эх, анда эмне кылабыз? Кассага киребиз дагы онлайн билеттерди алып өзіңіздер ле барып есалып, ана қандай болған бізге айта керегілі?
1: Да, обязательно будем ждать. А прямо сейчас для вас будет гороскоп. Слушаем внимательно. Гороскоп. Жылдыздар дөлгөсі болот, то достор жөнған емес сүйі туралы болады.
0: Ананда сүйүү тууралуу жылдыздар эмне дейт экен десеңиздер, кой жылдызынан баштай берели. Бүгүн сүйүктүү адамыңыздын коомунан бир аз эс алып турганыңыз жакшы болот.
1: Бугачар жылдызы, бүгүн кимдир бирөөнүн көңүлүн өзүңүзгө буруу сиз үчүн бир аз кыйын болот дейт.
0: Эгиздер болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизди чындап эле сүйөбү деген суроого олуттуу түрдө ой жүгүртөсүз.
1: Бөйөндөр, бүгүн жылдыздар сүйүктүү адамыңыз менен бирге чай үстүндө жагымдуу маяк курууну сунуштайт.
0: Арстандар, бүгүн үй бүлөлүк майрамдар жана жакындарыңыз менен жолугушуулар үчүн ыңгайлуу күн.
1: Бийкечтер, бүгүн түгөйүңүз дээрлик бардык иштериңизге тоскоол болуп жаткандай сезилиши мүмкүн.
0: Таразалар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиз айткандай аракет кылууну каалабашы мүмкүн.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиз менен жүрөгүндөгү калабы? Жүргөнүңүздү деп окуйун деп атпаймынбы? Сиз менен жүрөгүндөгү эң купуя сырлары менен бөлүшкүсү келет дейт.
0: Жаачылар болсо, бүгүн жеке жашооңузга көңүл бурууга ар кандай нерселер тоскоолдук кылышы мүмкүн.
1: Текечер жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүн жаман сезип, жалгыздыкка батышы мүмкүн. Анан кийин ага сиз гана жардам бере аласыз.
0: Суперлер болсо, бүгүн биргелешкен келечек тууралуу өтө көп ойлонбоңуз. Бир аз эс алып, учурдан рахат алыңыз.
1: Жана балыктар жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңызга карата сылык, кылдат жана камкор болууга аракет кылыңыз.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши. Биз да сиздерди жакшы көрөбүз. Анан силердин дагы жакшы көргөнүңөр жөнүндө сонун билдирүүлөрдү алып кубанып калдык. Рахматыбызды айтабыз.
1: Эй, ошо билдирүүнү окуп койсок болмок да. Анан эмки 3-чү саатты окуп коелу, э?
0: Жаңы сааттын башында окуп берели. Биз менен болуңуздар, алдыда Таңкы Лайфтын 3-сааты.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңелі жаңылықтар. Кыргызстанда качкындар үчүн электрондук маалымат базасы түзүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов буунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбор Азиядагы өкүлү Махир Сафарли менен жолугушту. Ведомстводон маалымдашкандай, жолугушууда тараптар Кыргызстандагы качкындардын укуктарын коргоо, башпайнек издеген адамдарды жумуш менен камсыздоону мыйзамдык жөнгө салуу жана эл аралык милдеттемелерди аткаруу маселелерин талкуулашты. Досматов өлкөдө эл аралык жарандык авиация уюмунун стандарттарына ылайык, качкындар үчүн атайын жол жүрүү документин киргизүү иштерин жүрүп жатканын белгиледи. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, бул документтерди берүү тартиби үстүбүздөгү жылдын 6 августуна тарта күчүнө кирет. Мындан сырткары качкындарды эсепке алууну мөркүндөтүү максатында жакынкы арада адистештирилген санариптик маалымат базасын түзүү жана системаларды интеграциялоо пландалууда. Бишкек Астанага жер алмашууну сунуштады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Кыргызстандын Токмок шаарынын тушундагы Казакстан ээлик кылган 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча Астанага сунуш берилди. Маалыматка ылайык, бул жол Бишкектен Алматы көчөсүнөн баштап Кемин районуна чейин 150 чакырымдай акы төлөнүүчү автомагистраль болот. Көп акча депрессиядан арылуунун негизги дарысы болушу мүмкүн. Мындай таянакка окумуштуулар келишкен. Адистердин айтымында депрессия көбүнчө туруктуу стресс, жагырчылык жана коопсуздук сезиминин жоктугунан улам пайда болот. Ал эми адам күнүмдүк тиричилик үчүн күрөшүнү токтотуп, толук кандуу эс алууга, туура тамактанууга жана эртеңки күнү үчүн тынчсызданбоого мүмкүнчүлүк алганда анын психикалык абалы табигый түрдө калыбына келе баштайт. Ошондой эле учурда депрессиянын себептери ар кандай болушу мүмкүн жана айрым учурларда кесипкөй психологиялык же медициналык жардам талап кылынат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 25 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык жана күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачык тымал, күндүзү 20 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 24 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранчмен жаратыңыз. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп буйурман болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автотур.
1: Утренний лайф на Авторадио продолжается. Друзья, получаем от вас сообщения, прекрасные словечки, какие-то новые словечки. Асхат для себя, да, подобрал?
2: Мегеер сөздерді жөнілі жасып қоғын қоды десем, көрсе бар кен ұшындай сөздер. Достар, біз тамғаларды бергеміз. Бұға чейін, олармандардан варианттар келі отады. Тамғаларды есіңіздерге салалы. L-A-R-O-M. Ушул 5 тамганы колдонуп, 2-ден 3-тен колдонуп пайтор ишилип, бизге көбүрөөк сөз курашыңыз керек. Мисалы үчүн, угарманыбыз 12 сөз курап жөнөтүптүр. Айтып берейинби варианттарды же?
1: Айтпай эле койгонуңуз.
2: Бирок арасында бир орусча, бир кыргызча ат бар экен да, адамдын атын кошуп койуптур да.
1: Засчитываем да подобные варианты.
2: Макул, ошо менен 12 сөз болгон экен. Заматсыз, дагы да болсо убакыт бар, достор. Өзүңүздүн вариантыңызды узатыңыздар. А мунун баарын биз эмнеге суроп атабыз? Сизди Кытайда билим алууга EMS академиянын сонун белегине ээ болсун деп. EMS академия бул чет элдеги билим алуу мүмкүнчүлүгү. Демек анын бардыгы жөн эле куру кыял эмес, эми EMS академия менен мунун бардыгы жеткиликтүү. Дүйнөнүн алдыңкы университеттерине жол ачат компания. Буга чейин айтылган маалыматта Италия, Чехия, Испания, Словакия жана Кытайдагы өнөктөш окуу жайлары менен иш алып барат экен. Андан сырткары EMS академияда чет тилин үйрөнүп алуу дагы мүмкүнчүлүк курстары бар. Мына ошол жактан окуп, билим дүйнөсүнө өзүңүздүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачсаңыз болот. EMS академия билим аркылуу ийгиликке жол.
1: А я хочу напомнить, что мы для вас подготовили не один, а целых 3 сертификата, скидочных сертификата, да? Возможность для вас, радиослушателя, попутешествовать и увидеть Китай. На обучение мы отправляем за первое место $500, второе место $400 и третье место $300. В конце недели, а точнее в пятницу, мы уже подведем итоги и определим 3 наших счастливчиков.
2: WhatsApp номер 0709-118-118. Кана биз берген тамгалар боюнча көбүрөөк сөз жазганга аракет кылыңыз. Биз канча сөз жазганын бекер айткан жокпуз, силерге стимул болсун деп. Мисалы үчүн буга чейин көрмөңүз 12 сөз жазган экен.
1: Эч ким 20га чейин жете элек, э?
2: Эч ким 20 болу элек. Эртең болсо финал, достор, эң көп упай топтогон угарман жеңүүчү болот. Ошон үчүн газды басыш керек ко дейт.
1: 0709-118-118. Буквы на сегодня L-A-R-O-M. Ждем от вас составленные слова и в конце часа уже подведем итоги.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Гороскоп.
1: Анда эмесе туугандар, жылдыздар түргөсүндө дагы кезек келдим. Сиздер үчүн бүгүнкү күнгө карата 25 июнга гороскоп.
2: Ой жылдызы бүгүн толук бакыт үчүн сизге, сизди курчап турган адамдардын колдоосу жана жактыруусу гана жетишпей турушу мүмкүн.
1: Букашар жылдызы бүгүнкү күн сизге кичинеке болсо дагы жагымдуу жеңиш тартуулайт.
2: Эгиздер болсо бүгүн акыркы жана кайтарылгыс чечимдерди кабыл алууга шашылбаңыз.
1: Бүгүндөрдү болсо жылдыздар тынчтандыңыз дешет. Ошондо көп нерсе өз нугунда оңоло баштайт.
2: Арстандар бүгүн сизге жакын болуу айландагылар үчүн бир аз кыйынга турушу мүмкүн.
1: Бийгечтер бул күнү сиз үчүн ийгиликтүү өтүшү күтүлүүдө.
2: Таразылар болсо ашыкча тынчсыздануу адамды эрте чарчатып карттайтат. Муну унутпаңыз.
1: Чаяндар бүгүн кимдир бирөө сиздин алдыга, сизди алдыга жылдырып, бийиктикке, жеңиштикке жеткирет дейт.
2: Жашылар болсо бүгүн каржы жаатында ийгилик жаралат деп ишенүүгө бардык негиздер бар.
1: Текечер жылдызым бүгүн айрым нерсе

0: бактылуумун деген ырдын сөздөрүндө баары чики-чики дегендин болушу кандай сонун э?
1: Мне кажется, это синонимы, да?
0: Ошо да. А достор, биз дагы бир бактылуу угарманыбыздын ысымын атай эле деп атабыз. Себеби дегенде, бир саат бою биз тамгаларды берип, ошолорго эң көп сөз топтогондордун парады кылдык эле.
1: Ысымын атай албайбыз, номерди атай алабыз.
0: Номер барбы? А бол? Мен канча сөз жазганын айта алам.
1: Канча сөз? 12 сөз.
0: Бүгүнкү күндүн лидери 12 сөз жазды.
1: 12 сөз, демек 12 упай. Абонентчий номер заканчивается на 463. Мы вас можем уже поздравить, да, потому что, ну, неплохой результат.
0: Бүгүнкүнүн эсебинен лидер, эртең окуя кандай бурулуш алат, аны көрүп жатарбыз. Эртең финал, достор. Буга чейин дүйшөмбү күндөн баштап, экинчи күндөн баштап, экинчи күндөн баштап биз угармандардын жалпы упайларын эсептейбиз дагы. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды тиешелүү упайларына жарашыктуу кылып, бөлүштүрүп сертификаттарды EMS Академиянын атынан ыйгарабыз.
1: Да, уже совсем скоро, точнее завтра, да, уже определим трёх наших счастливчиков, которые, ну, в скором времени, возможно, со скидкой полетят в Китай. Такую прекрасную возможность предоставляет нам EMS Академия, друзьям. С ними вы можете попутешествовать, получить правильное образование, также выучить языки. Очень отличная возможность, я вам скажу. Это международная компания, да, которая открывает двери в мир образования. Компания помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии, друзья. EMS Академия – ваш шаг к успешному будущему.
0: 957 минут, 58 болоин деп тагыз калган экен. Бүгүнкү күндүн эсебинен таңка ылайыкты жыйынтыктай эле. Эртең менен ушул финалдык оюндарда дагы да жакшы маанайда көрүшкөнчө деп коштошолу.
1: Да, вот и подошло к концу наше утреннее путешествие длиной, ну, в 3 часа, да, друзья. Я надеюсь, что эти

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандагы качкындар үчүн электрондук маалымат базасы түзүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов буунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбор Азиядагы өкүлү Махир Сафарли менен жолугушту. Ведомстводон маалымдашкандай, жолугушууда тараптар Кыргызстандагы качкындардын укуктарын коргоо, башпайнек издеген адамдарды жумуш менен камсыздоону мыйзамдык жөнгө салуу жана эл аралык милдеттемелерди аткаруу маселелерин талкуулашты. Досматов өлкөдө эл аралык жарандык авиация уюмунун стандарттарына ылайык, качкындар үчүн атайын жол жүрүү документин киргизүү иштерин жүрүп жатканын белгиледи. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, бул документтерди берүү тартиби үстүбүздөгү жылдын 6 августуна тарта күчүнө кирет. Мындан сырткары качкындарды эсепке алууну мөркүндөтүү максатында жакынкы арада адистештирилген санариптик маалымат базасын түзүү жана системаларды интеграциялоо пландалууда. Бишкек Астанага жер алмашууну сунуштады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Кыргызстандын Токмок шаарынын тушундагы Казакстан ээлик кылган 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча Астанага сунуш берилди. Маалыматка ылайык, бул жол Бишкектен Алматы көчөсүнөн баштап Кемин районуна чейин 150 чакырымдай акы төлөнүүчү автомагистраль болот. Көп акча депрессиядан арылуунун негизги дарысы болушу мүмкүн. Мындай таянакка окумуштуулар келишкен. Адистердин айтымында депрессия көбүнчө туруктуу стресс, жагырчылык жана коопсуздук сезиминин жоктугунан улам пайда болот. Ал эми адам күнүмдүк тиричилик үчүн күрөшүнү токтотуп, толуккандуу эс алууга, туура тамактанууга жана эртеңки күнү үчүн тынчсызданбоого мүмкүнчүлүк алганда, анын психикалык абалы табигый түрдө калыбына келе баштайт. Ошондой эле учурда депрессиянын себептери ар кандай болушу мүмкүн жана айрым учурларда кесипкөй психологиялык же медициналык жардам талап кылынат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 25 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык жана күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачык тымал, күндүзү 20 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 24 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космостук арзандатууда

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
3: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Денис Петрашов Акжыда сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Тур Про турнирінің кезектегі этабы 17-21 июнда АКШ-ның Индиана штатында өтті. 17 июнда 50 спортшы қатысқан 50 метр брас аралығында белдесулер болып өтті. Финалдық сүзуде қырғызстандық спортшы аралықты 27 секундта басып өтті. 3-ші орын иеленіп, қола медальға ие болды. Бишкектин алга командасы футбол боюнча Кыргызстан чемпиондугунда Барс командасын жеңип алды. Жогорку лиганын 13-чү турунун беттешинде 23 июнда Бишкекте алга стадионунда болуп өттү. Талаа ээлери таймдын ортосунда эсепти ачты, бирок коноктор Саид Датсыевтин гоос голунун аркасында тыныгууга чейин эсепти теңешти. Экинчи таймда алгалыктар 2 мүнөттүн ичинде 2 гол киргизип, беттештин тагдырын өз пайдасына четип алышты. Алга 3-1 эсебинде Барс командасын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курамасы Канада, Мексика жана АКШ-да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунда биринчи жеңишине жетишти. Топтук этаптын 2-чү турундагы беттеште португалиялыктар Өзбекстан курамасына каршы ойноп жеңишке ээ болушту. 1-чү таймда Роналду 2 гол киргизип, дубль жасады. Дагы бир голду өз эсебинен Нуну Мендеш жазды. 2-чү таймда Манчестер Ситиден Абдукадыр Хусанов өз дарбазасына гол киргизип алды. Ал эми беттештин аягында Рафаэль Лао чекит койду. Ошону менен Португалия 5-0 эсебинде Өзбекстан курама командасын ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда качкындар үчүн электрондук маалымат базасы түзүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов буунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбор Азиядагы өкүлү Махир Сафарли менен жолугушту. Ведомстводон маалымдашкандай, жолугушууда тараптар Кыргызстандагы качкындардын укуктарын коргоо, башпайнек издеген адамдарды жумуш менен камсыздоону мыйзамдык жөнгө салуу жана эл аралык милдеттемелерди аткаруу маселелерин талкуулашты. Досматов өлкөдө эл аралык жарандык авиация уюмунун стандарттарына ылайык, качкындар үчүн атайын жол жүрүү документин киргизүү иштерин жүрүп жатканын белгиледи. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, бул документтерди берүү тартиби үстүбүздөгү жылдын 6 августуна тарта күчүнө кирет. Мындан сырткары качкындарды эсепке алууну мөркүндөтүү максатында жакынкы арада адистештирилген санариптик маалымат базасын түзүү жана системаларды интеграциялоо пландалууда. Бишкек Астанага жер алмашууну сунуштады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Кыргызстандын Токмок шаарынын тушундагы Казакстан ээлик кылган 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча Астанага сунуш берилди. Маалыматка ылайык, бул жол Бишкектен Алматы көчөсүнөн баштап Кемин районуна чейин 150 чакырымдай акы төлөнүүчү автомагистраль болот. Көп акча депрессиядан арылуунун негизги дарысы болушу мүмкүн. Мындай таянакка окумуштуулар келишкен. Адистердин айтымында депрессия көбүнчө туруктуу стресс, жагырчылык жана коопсуздук сезиминин жоктугунан улам пайда болот. Ал эми адам күнүмдүк тиричилик үчүн күрөшүнү токтотуп, толук кандуу эс алууга, туура тамактанууга жана эртеңки күнү үчүн тынчсызданбоого мүмкүнчүлүк алганда анын психикалык абалы табигый түрдө калыбына келе баштайт. Ошондой эле учурда депрессиянын себептери ар кандай болушу мүмкүн жана айрым учурларда кесипкөй психологиялык же медициналык жардам талап кылынат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 25 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык жана күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык тымал, күндүзү 20 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 24 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери. Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү өнөктөшүңүз.

0: Имар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстандагы чыгындар үчүн электрондук маалымат базасы түзүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов буунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбор Азиядагы өкүлү Махир Сафарли менен жолугушту. Ведомстводон маалымдашкандай, жолугушууда тараптар Кыргызстандагы качкындардын укуктарын коргоо, башпайнек издеген адамдарды жумуш менен камсыздоону мыйзамдык жөнгө салуу жана эл аралык милдеттемелерди аткаруу маселелерин талкуулашты. Досматов өлкөдө эл аралык жарандык авиация уюмунун стандарттарына ылайык качкындар үчүн атайын жол жүрүү документин киргизүү иштерин жүрүп жатканын белгиледи. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык бул документтерди берүү тартиби үстүбүздөгү жылдын 6 августуна тарта күчүнө кирет. Мындан сырткары качкындарды эсепке алууну мөркүндөтүү максатында жакынкы арада адистештирилген санариптик маалымат базасын түзүү жана системаларды интеграциялоо пландалууда. Бишкек Астанага жер алмашууну сунуштады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Кыргызстандын Токмок шаарынын тушундагы Казакстан ээлик кылган 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча Астанага сунуш берилди. Маалыматка ылайык, бул жол Бишкектен Алматы көчөсүнөн баштап Кемин районуна чейин 150 чакырымдай акы төлөнүүчү автомагистраль болот. Көп акча депрессиядан арылуунун негизги дарысы болушу мүмкүн. Мындай таянакка окумуштуулар келишкен. Адистердин айтымында депрессия көбүнчө туруктуу стресс, жагырчылык жана коопсуздук сезиминин жоктугунан улам пайда болот. Ал эми адам күнүмдүк тиричилик үчүн күрөшүнү токтотуп, толуккандуу эс алууга, туура тамактанууга жана эртеңки күнү үчүн тынчсызданбоого мүмкүнчүлүк алганда анын психикалык абалы табигый түрдө калыбына келе баштайт. Ошондой эле учурда депрессиянын себептери ар кандай болушу мүмкүн жана айрым учурларда кесипкөй психологиялык же медициналык жардам талап кылынат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 25 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык жана күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жашыкты маал күндүзү 20 градуска чейин жогоруласа, нарында бүгүн 24 градуска чейин жылы болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Тур Про турнирінің кезектегі этабы 17-21 июнда АКШ-ның Индиана штатында өтті. 17 июнда 50 спортшы қатысқан 50 метр брас аралығында белдесулер болып өтті. Финалдық сүзуде қырғызстандық спортшы аралықты 27 секундта басып өтті. 3-ші орын иелеп, қола медальға ие болды. Бишкектин алга командасы футбол боюнча Кыргызстан чемпиондугунда Барс командасын жеңип алды. Жогорку лиганын 13-чү турунун беттешинде 23 июнда Бишкекте алга стадионунда болуп өттү. Талаа ээлери таймдын ортосунда эсепти ачты, бирок коноктор Саид Датсыевтин гоос голунун аркасында тыныгууга чейин эсепти теңешти. Экинчи таймда алгалыктар 2 мүнөттүн ичинде 2 гол киргизип, беттештин тагдырын өз пайдасына четип алышты. Алга 3-1 эсебинде Барс командасын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курамасы Канада, Мексика жана АКШ-да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунда биринчи жеңишине жетишти. Топтук этаптын 2-чү турундагы беттеште португалиялыктар Өзбекстан курамасына каршы ойноп жеңишке ээ болушту. 1-чү таймда Роналду 2 гол киргизип, дубль жасады. Дагы бир голду өз эсебинен Нуну Мендеш жазды. 2-чү таймда Манчестер Ситиден Абдукадыр Хусанов өз дарбазасына гол киргизип алды. Ал эми беттештин аягында Рафаэль Лао чекит койду. Ошону менен Португалия 5-0 эсебинде Өзбекстан курама командасын ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жаңыл Ықтар.
2: Саламатсыздар бом, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштын демөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Кыргызстандагы чыгындар үчүн электрондук маалымат базасы түзүлөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Камчыбек Досматов буунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбор Азиядагы өкүлү Махир Сафарли менен жолугушту. Ведомстводон маалымдашкандай, жолугушууда тараптар Кыргызстандагы качкындардын укуктарын коргоо, башпайнек издеген адамдарды жумуш менен камсыздоону мыйзамдык жөнгө салуу жана эл аралык милдеттемелерди аткаруу маселелерин талкуулашты. Досматов өлкөдө эл аралык жарандык авиация уюмунун стандарттарына ылайык, качкындар үчүн атайын жол жүрүү документин киргизүү иштерин жүрүп жатканын белгиледи. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, бул документтерди берүү тартиби үстүбүздөгү жылдын 6 августуна тарта күчүнө кирет. Мындан сырткары качкындарды эсепке алууну мөркүндөтүү максатында жакынкы арада адистештирилген санариптик маалымат базасын түзүү жана системаларды интеграциялоо пландалууда. Бишкек Астанага жер алмашууну сунуштады. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Кыргызстандын Токмок шаарынын тушундагы Казакстан ээлик кылган 800 метр жол тилкесин теңме-тең жерге алмашуу боюнча Астанага сунуш берилди. Маалыматка ылайык, бул жол Бишкектен Алматы көчөсүнөн баштап Кемин районуна чейин 150 чакырымдай акы төлөнүүчү автомагистраль болот. Көп акча депрессиядан арылуунун негизги дарысы болушу мүмкүн. Мындай таянакка окумуштуулар келишкен. Адистердин айтымында депрессия көбүнчө туруктуу стресс, жакырчылык жана коопсуздук сезиминин жоктугунан улам пайда болот. Ал эми адам күнүмдүк тиричилик үчүн күрөшүнү токтотуп, толук кандуу эс алууга, туура тамактанууга жана эртеңки күнү үчүн тынчсызданбоого мүмкүнчүлүк алганда, анын психикалык абалы табигый түрдө калыбына келе баштайт. Ошондой эле учурда депрессиянын себептери ар кандай болушу мүмкүн жана айрым учурларда кесипке психологиялык же медициналык жардам талап кылынат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 25 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык жана күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жашыкты маал күндүзү 20 градуска чейин жогоруласа, Нарында бүгүн 24 градуска чейин жылы болот. Борбор калаабызда күн ачык, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйуы. Спорт мене машығу дискомфорт жаратавы. Боль нос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбым, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан акталай төлөм толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түү сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планына ылайык автобустарга жана аялдамаларга акталай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук аялдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босого балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10 000 гранттык орун каралган. Кабылалуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Алина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8 000 метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнкү күнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Арайы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 26 июнь күнү тоолуу аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаа шыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаа шыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсун, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Тур Про турнирінің кезектегі этабы 17-21 июнда АКШ-ның Индиана штатында өтті. 17 июнда 50 спортшы қатысқан 50 метр брас аралығында белдесулер болып өтті. Финалдық сүзуде қырғызстандық спортшы аралықты 27 секундта басып өтті. 3-ші орынды иеленіп, қола медальға ие болды. Бишкектің алға командасы футбол бойынша Қырғызстан чемпиондығында Барс командасын жеңіп алды. Жогорку Лиганын 13-чү турунун беттешинде 23 июнда Бишкекте Алга стадионунда болуп өттү. Талаа ээлери таймдын ортосунда эсепти ачышты, бирок коноктор Саид Датсыевдин гоос голунун аркасында тыныгууга чейин эсепти теңешти. Экинчи таймда алгалыктар 2 мүнөттүн ичинде 2 гол киргизип, беттештин тагдырын өз пайдасына четип алышты. Алга 3-1 эсебинде Барс командасын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курамасы Канада, Мексика жана АКШ-да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунда биринчи жеңишине жетишти. Топтук этаптын экинчи турундагы беттеште португалиялыктар Өзбекстан курамасына каршы ойноп жеңишке ээ болушту. Биринчи таймда Роналду 2 гол киргизип дубль жасады, дагы бир голду өз эсебинен Нуну Мендеш жазды. Экинчи таймда Манчестер Ситиден Абдукадыр Хусанов өз дарбазасына гол киргизип алды. Ал эми беттештин аягында Рафаэль Лау чекит койду. Ошону менен Португалия 5-0 эсебинде Өзбекстан курама командасын ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаныңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан акталай төлөмү толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түз сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планына ылайык автобустарга жана аялдамаларга акталай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук аялдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босогоо балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10 000 гранттык орун каралган. Кабыл алуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Алина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8 000 метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнкү күнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 июнь күнү тоолу аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсо, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CBS Чекиткейчи. Instagram CBS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан акталай төлөм толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түз сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планына ылайык автобустарга жана аялдамаларга акталай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук аялдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босогоо балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10 000 гранттык орун каралган. Каулалуу

0: Абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Арина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8 миң метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 26 июнь күнү тоо аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсо, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
2: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.

0: көтөрүнүздөңүз.
1: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде дагы бир медалга ээ болду. Тур Про турнирінің кезектегі этабы 17-21 июнда АКШ-ның Индиана штатында өтті. 17 июнда 50 спортшы қатысқан 50 метр брас аралығында белдесулер болып өтті. Финалдық сүзуде қырғызстандық спортшы аралықты 27 секундта басып өтті. 3-ші орынды иеленіп, қола медальға ие болды. Бишкектин алга командасы футбол боюнча Кыргызстан чемпиондугунда Барс командасын жеңип алды. Жогорку лиганын 13-чү турунун беттешинде 23 июнда Бишкекте алга стадионунда болуп өттү. Талаа ээлери таймдын ортосунда эсепти ачты, бирок коноктор Саид Датсыевдин гоос голунун аркасында тыныгууга чейин эсепти теңешти. Экинчи таймда алгалыктар 2 мүнөттүн ичинде 2 гол киргизип, беттештин тагдырын өз пайдасына четип алышты. Алга 3-1 эсебинде Барс командасын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Португалия курамасы Канада, Мексика жана АКШ-да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунда биринчи жеңишине жетишти. Топтук этаптын экинчи турундагы беттеште португалиялыктар Өзбекстан курамасына каршы ойноп жеңишке ээ болушту. Биринчи таймда Роналду 2 гол киргизип дубль жасады, дагы бир голду өз эсебинен Нуну Мендес жазды. Экинчи таймда Манчестер Ситиден Абдукадыр Хусанов өз дарбазасына гол киргизип алды. Ал эми беттештин аягында Рафаэль Лау чекит койду. Ошону менен Португалия 5-0 эсебинде Өзбекстан курама командасын ишенимдүү жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштындын мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан актылай төлөм толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түз сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планына ылайык автобустарга жана айылдамаларга актылай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук айылдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босого балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10 000 гранттык орун каралган. Кабылалуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Арина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8 000 метрлик чокунун баарын багындырган

0: жашай алгатары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнкү чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80ге жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Бул кечке шоу Ондолон Авторадио толкунунда кайрадан ысык күндүн аптабында биз сиздерге жагымдуу маанай тартуулугу кызматка кайтканчабыз. Жалпыңыздарга ысык салам айткан бул Азат жана Айжан. Кандайсыздар достор?
2: Бардык сонун деп ишенебиз. Бул Авторадио кечки шоу Ондонон деп аталат. Эмне себептен Ондонон баарыбыз эле билип калдык болуш керек, анткени биз бүт нерсени мындай Ондонон деген деңгээлге чыгарганды жакшы көрөбүз. Мисалы, сиздин маанайды, сиздин кечти, сиздин дагы эмнелер бар адамдарда Ондонон болгонго сапаттар,
1: буюмдарын айтып койсок болот.
2: Анан баардык угармандарга кечки салам айтуу менен биргеликте бүгүнкү календарьда 25 июнь экен, дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Дал ушул күндө эмне менен алексиз, эмне балким маанилүү күн болгондор бизге кабарлап коюңуз, анткени бизде инстаграм ватсап номерибиз бар 0709 118 118, жана албетте биз сиз менен маектешкенге белектерди берүүгө даярбыз.
1: Бүгүн сенин бул кечке чейин Ондонон болгон эмне болду бүгүнкү күнүңдө?
2: Ой, ушундай суроолор мындай алдын ала берет да Азат. Мен бүгүн даамдуу тамак жедим. Ондонон экен чынында. Эртең мененки таңкы тамагым. Быштак жедим.
1: А мен болсо бүгүн жумушка келчү жолдон бат келип калдым да. Рекордду көрсөтүп
2: бат келгениңиз ушул болдубу?
1: 15 минут аралыгында жетип келдим жумушка. Мен ушул бүгүнкү жолдун тыгын жогуна Ондонон деген баа коем.
2: Ал эми сизде эмне, кайсыл учур Ондонон болуп жатат бүгүнкү күндө? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Белектерибиз бар. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын сандыгымдан алып чыгып даярдап койдум. Мындан сырткары Асыл Мед, ден соолукту чыңдоо борборуна дагы бизде чакыруулар бар, жана Ванама культ шоуго дагы сизди жөнөтөбүз.
1: Мына ушундай кызыктар, белектер керемет мүнөттөргө коштолуп жуурулуп өтмөкчү алдыда. Андыктан толкунду бекем кармаңыз. Биз болсо жагымдуу менен баштайлы, анан албетте күндүн темасына дагы кезек сунабыз.

0: Бұл Авторадио кешкі шоу ондадан темамызды бастасақ, оқырмандар бүгін не жөнінде сөйлесеміз деген сұрауларды ұзатып саламдарын айтып жатады. Қандай соның көрініш, достар? Анда бүгін күннің темасы тойдағы тостор. Салпы же ашықшабы? Мына ушул тосторду жоққа шығарыш керек пе, же ол болса қалтырып еле ошондой қанша 6 сот тост болабы бір тойда?
1: Андан көп. 10 чактыга жетет го дейм.
0: 10го чейин жетет го.
1: Анткени бир тойдо жок дегенде 12 столда. Анын эки столу жаш балдар болса, калганы бүт эле ээлери бар.
0: Мына ушундай чындыгында абдан мындай азыркы учурда баягы актуалдуу суроолордун бири, мүмкүн сиздин той өзгөчөлөнүп тосту жок өткөнбү, мүмкүн тосторду ушул айланып бир нерсе кылып жеңилдеткенсиздерби же кыскарткансыздарбы, ошол нерсе керекпи? Ушул теманы алканда сөз кыла алам.
1: Ар бир конок сөз сүйлөшү керек деп ойлойсузбу же тосторду кыскартып көңүл ачууга көбүрөөк убакыт бөлгөн туурабы? Мага мисалы мен 50го 50 экенмин. Тосттагы сүйлөшүлүш керек, бирок айтылыш керек, бирок оюн зоокдагы көп болуш керек деген көрсө нерсени карманат экенмин.
0: Мисал үчүн 400, 350, 400 кишилик той боло турган болсо, например, үйлөнүү той, э? Мына ушундай учурда баягы тостту деле эл укпай, анан кийин ар тараптуу болуп чачырап кетип атпайбы? Ошол себептен тосттун санын кыскартып эле ашып кетсе бир 3 тост берсе туурабы деген оюмда.
1: Кызыктуу факт менен бөлүшөм. Азыр Казакстандын Актоо облусунда өзгөчө той өткөн экен. Такыр тостсуз өткөргөн экен. 300 адамдан ашык конок чакырылганына карабай, эч кимге микрофон берилип тост айтылган эмес. Анын ордуна той ээлери каалоо тилек айткысы келгендер үчүн атайын каалоо бурчун жасашкан экен. Той ээлери ошондой ыкманы колдонсо дагы болот экенин көрсө.
0: Мындай практика биздин деле Кыргызстанда болуп келген, угуп, көрүп, билип жүрөм. Анан кийин сонун өттү. Айрыкча тамадалар жыргайт андай мезгилде. Анан андан сырткары кээ бир конокторго жакса, кээ бирөө нааразычылыгын айткандар да болуп атат. Мына ушул темадан да сөз кылалы. WhatsApp 0709 118 118 жазыңыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 июнь күнү тоолу аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаа шыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаа шыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсо, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Бек Исраилов, Толгунай Арзыкеева толкунубузда бул сүйүү деген ыр менен орун алды. Рахмат айталы дагы. Күндүн темасына кайтабыз. Тойдогу тосттор, салтпы же кээде ашыкчабы? Ал тууралуу сөз кылуудабыз. Кандай кызыктар менен бөлүшөм деп отурган айжан?
1: Негизи ошол буга чейинки айтылган нерсе, көрсө ушундай дагы практика бар экен. Тосттон баш тарткандар өзүнчө мындай бурч коюп коюшат экен, ал жака баннер менен ошол эки жаштын сүрөтү менен анан видеого тарта алышат экен. Өзүнчө менчи ушул нерсе, шашпай анан отуруп көрүп алышат. Анан келген смс каттар бар экен, дароо эле кандайсыздар, мен колдойм дейт, тосттун ордуна каалоону видеого жаздырып койсо сонун экен дейт, жаштар кийин кайра-кайра көрүшөт да дейт. Кийинки смс билдирүү, тоосуз той болсо той 3 саат эртерээк бүтмөк болуш керек деген смс билдирүүнү узаткан. Жок, 3 саат эрте бүтпөсө дагы көңүл ачуучу программалар көп болмогу, анткени той баары бир бул чоң майрам, оюндар, белектер, көңүл ачуу го негизи той.
0: Ооба. Менимче 2-3 эле адам сүйлөсө жетиштүү, ата-энелери мисалы дейт, анан калганы жаштарды кучактап эле куттуктап койсо болот дейт. Кучакташ үчүн опур-топур болуп кетет го, жөн эле кол булгалап койсо болчу дайт.
1: Негизи бир мындай жамаат-жамаат менен чыгарышат го тамадалар тойго барсаңчы, анан кийин ошол жактан дагы мен сүйлөп эле коеюнчу, мен сүйлөп эле коеюнчу дегендердин катарына кирет экен мен. Баса, биз бул темага эмнеден улам жакындап калдык, анткени таңкы эфирдеги биздин кесиптешибиз Аскат Алдашевдин дагы киргизген өзүнүн посту бар экен. Сиз тойлордо кайсыл адамдардын катарына киресиз? Микрофон сунса сүйлөгөндөрдөнбү, же болбосо жок мен сүйлөп эле коеюнчу дегендерден? Анан мен көрсө ошол экинчи варианттагы адамдар, мен сүйлөп эле коеюнчу, жок мен үчүн тост айтуу аябай эмне өлүм да, мен сүйлөй албайм тост.
0: Мен тост үчүн акча төлөбөйт дейсиңби?
1: Жок, андай эмес. Угармандардан дагы бир билдирүү келген экен, тосттор кыска болсо бийге дагы убакыт калмак дейт, бийди аябай жакшы көрөм дейт, антрактарда сөзсүз жеңүүчү аталам деген смс билдирем. Ой, той десе той баргым келип кетти чындап.
0: Жанагы белек бечкектерди утуп алып кеткен адамдардын катарын толуктаган сиз турбайсызбы анда угарман? Эм бийди жакшы көрсөңүз.
1: Мен микрофон берилбеген тойду колдойм, каалагандар открыткага деле жазып кетсин да дейт. Баса ошондой дагы практикалар бар, столдун үстүнө чачылан жанына атайын коюп коюшат, каалоо тилектериңерди жазгыла деп,
0: калем сап менен коштой. Жакшы, жакшы. Мына ушундай кимдир бирөө тойго даярданганда баягы адамдар өзүн өзү таппай, эмне кылып атканын билбей опур-топур болуп калат го. Бүгүн темабыздын алкагында өзүңүзгө ким той өткөргөн жатса, жакшы маалыматтарды ала аласыздар деген ойдомун.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Эмесе 25-июнь бүгүнкү күндөгү кызыктар тууралуу бөлүшө кетели анда. 1995-жылы кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчысы Иса Өмүркулов жарк дүйнөгө келген экен. Бүгүн төрөлүп туулган күнүн белгилеп аткан экен. Иса жигитти биз сөзсүз түрдө жаматыбыз менен куттуктап атабыз.
1: 1961-жылы дүйнөгө белгилүү казак режиссеру, сценарист жана продюсер Тимур Бекмамбетов дагы төрөлгөн экен. Улуу инсан десек дагы жарашат. Мындан сырткары 1630-жылы элестетсеңиз, АКШ аймагында тамактанууда алгачкы жолу вилка колдонулганы тууралуу маалыматтар айтылып келет экен. Ошондон бери бул жөнөкөй ашкана шайманы күнүмдүк турмуштун ажырагыс бөлүгүнө айланган.
0: 1930-жылы,
1: 1630-жылы.
0: Ой, 1630-жылы.
1: Элестетсеңиз канча кылымдар мурун. Анан 25-июнь. Азыр вилканын деги түрү көп го. Лимонад күнү дагы бүгүн майрамдалып жатат дүйнө жүзүндө. Жайдын ысык күндөрүндө эң көп тандалган суусундуктардын бири болгон лимонадка арналган күн. Бүгүн дал ушунун урматына лимонад ичип койсоңуз болот.
0: Ооба. Андан сырткары Америка Кошмо Штатында улуттук кол алышуу күн экен. Оо,
1: келиңиз азат кол алышып коелу.
0: Саламатсызбы? АКШда эмеспиз да, бир Ошентсияда кол алышып коелу.
1: Жакшы го. Мындан сырткары кадимки эле мага ушундай майда барат, негизи майрамдар аябай жагат. Кадимки эле биз билген йод бар го, ошол йодтун дагы майрамы экен бүгүн.
0: Эми медицинадагы орду чындыгында жакшы эле. Мына ушундай кызыктар, сизде кандай өзгөчөлүктөр, кубанычтуу кабарлар болобу, жазып толуктап айтып өтсөңүз болот. Алдыдагы биздин байкеле оюнубузга сапар алалы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

Ай 92 Супер 92 Супер газ куйганда ар бир литрге арзандатуу алыңыз. Толук маалымат партнер нефт май куюу жайларында. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Фриман 996 Big Ish толқында орын алды. Темамызға қайтсақ, тост керек пе, же тоссыз дәлі той өткөрсе болабы деп тема қойғанбыз. Оқырмандардан мындай ой пікірлер келуде. Тоссыз тойды бірінші жолы оқып жатам, шынын айтсам, қызығып қалдым деп оқырманыңыз қалтырған екен. Жастарға емес, кейде тост айтып жатқан адам өзіне бата беріп жатқандай сезіледі дейді. Тойдың ең ор жері дағы екі ел адам сөйлейді деген сөз дейді. Көп тост беруіні қолдығын ұғарманыз ойын қалдырған ұқшайды, мүнді?
1: Тойдың көркі тост емес, дейді, жақшы маңай деп ойлайым, дейді, аның қысқалығы, ұзын қысқалығы емес, чын жүректен айтылғаны дағы маңелі. Тостор бол өрсін, бірақ ұзақ емес деген әсіміз білдірісін ұзатқан ұғарман.
0: Бұл жақта бір екі сөз айтып алайын деп ойлай, өзінің өмір баянын бүтін барына айтып келеді қой ұзаққа созып. Егер тост айтса дағы орду менен ашықша емес, қысқа нұсқа сөйлесе ошол жақсы ғой. Анан ең негізгісі ақпата алыш керек деп оқырман қалдырған екен.
1: Менше миллениалдар дейді, бұл түшінікі чекіт қойышады деп ойлаймын дейді, анткен азыркы жаштар қысқа заманбап тойлорду қалайды, біз болса дағы эле микрофонду колдон колго өткөрүп жүрөбүз деген эсимас билдирүүңүз аткан, мен да ошол ойго кошуламын.
0: Жакшы, угармандардан сонун билдирүүлөр келүүдө. Тартынбастан дагы да ой пикириңизди жазыңыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгеле ойнубуз фрагмент кандай береги менен сизди кубантат. Азыр биз угабыз биргеликте.
1: Бош убактыңызды эгерде кызыктуу өткөргүңүз келсе, анда сизди Бродвей кинотеатры күтөт. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, ыңгайлуу залдар жана унутулгус эмоциялар бардыгы бир жерде. Досторуңуз, үй бүлөңүз же сүйүктүү адамыңыз менен кино дүйнөсүнө саякка жасаңыз, Бродвей кинотеатры жакшы маанайдын дареги Азия Молдун 3-чү кабатында жайгашкан Дал ушул Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын беребиз.
0: Мына мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албаңыз дагы биздин WhatsApp номерибизге азыр кайсы тасмадан үзүндү жаңырды туурасын таап жаза калыңыз.
3: 26 канал. Сиз ушундай сөздөрдү өлө көп айтасыз, анан айтып коюп кайра эле аткарбай койбойсузбу?
4: Карындашым, мен жөн эле айта бербейм. Эгер айтсам, обязательно аягына чейин чыгарам. Мен деген чынчыл адаммын. Мисалы, туугандар мындай да. Бүгүн кайрымдуулукка балдар үйүнө 6 миллион берип атабыз. Эртең 10 миллион болушуңуз мүмкүн. А бир сүгүнү 100 миллионго чейин чыгарабыз. Мен калп айтпайм. Эме, чынын айтканда, эгер мен калп айта турган болсом, өлүп кетейин чыгарабыз.
0: Мына ушундай күлкүлүү үзүндүлөрдүн бири бул тасманын. Өзүңүздөр байкагандай Асхат Сулайманов агабыздын үнү, анын харизмасы күпүлдөп жаңырып аткан чагын. Бул кайсыл тасма, достор, сиздерге суроо.
1: Ооба, анан багыт бере кетсем, бул жерде ошол микрофон тогуруп өлүп калат.
0: Калп айтсам өлүп кетейин деген жеринен бе?
1: Анан ошол кайсыл тасма, бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Бир аз ордук жаратып жатат болуш керек, анткени Асхат Сулайманов катышкан тасмалардын саны аябай эле көп. Кайсыл бири деп ойлонуп жатса керек. Жашоосу өзгөрүп кетет такыр.
0: Тогургандан кийин
1: бе? Тогургандан кийин ошо бир эйфорияда жашайт, анан ошондо анан бир учур болот да, мындай мен деген бул нерсени туура эмес кылган турбаймынбы деп оңдоп баштайт. Туура эмес кылган жумуштарын, сөздөрүн.
0: Бул жакта угармандардан варианттар келүүдө. Байкуш дейт, жок, адашасыз. Туура тапканга аракет кылыңыз. Ойлонууга бир аз убакыт берели. Сөз түрдө бул белекти биз алып калгыбыз деле келбейли. Сиздин кубантканга биз даярбыз. Ооба, сизди жөнөтөбүз.
1: Кандай багыт берсем экен? Негизи бул мындай кандай диний жактан дагы айтылып калат, көп айтышат.
0: Ооба.
1: Тасманын аталышынан алынгандачы.
0: WhatsAppты мүмкүн кайталып коеюн, билип туруп номерди таппай аткандар көп болуш керек. 0709 118 118. Сактаңыз дагы биринчи болуп жаза калыңыз. Угармандарыбыз туура жолун узата элек дагы эле. Палчан деген өзүнүн дагы оюн жазган угарманыбыз бар. Андан сырткары көпчү угармандарыбыз туура түшпөй жатат. Негедир бул үзүндүнү таба албай жатышкан чагы. Эгерде азыр 4 секунд, 5 секунд кармайлы дагы, эгерден угармандан туура жооп келбесе, анда биз эртеңки күнгө бул оюнубузду калтырып токшойбуз.
1: Бар, жеңүүчүбүз аныкталды. Ооба, бул жакта бир нече варианттарды жазган экен, бирок эң алгачкыларынан болуп туура жоопту узаткан 6500 номер менен актаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Таксыр деп аталган бул тасманын аталышы, айтор дал ушул жоопту туура деп кабыл алдык дагы сизди куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун, алдыда күнүн темасы жана сизден келген салам каттар да коюбуз.
2: Фрагмент оюну.
5: Эх, күлү.

0: Күннүн темасына келген кат-кабарларга бөлүшөлү. Дароле, бул жакка чындыгында тойго даярдык көрүп аткан угармандарыбыз көп экен, өзүнүн билдирүүлөрүн калтырууда. Анан да эмесе.
1: Тост айткандарды такыр түшүнбөйм дейт, анткени бир эле текст кайра-кайра кайталана берет дейт. Анан тост айтып жатып ыйлап жүргөн адамдарды дагы көрүп таң кала берем дейт. Сизде эмоция жок окшойт да.
0: Вау, эми сезимтал адамдар жашып коет да.
1: Той жаштар үчүн өтүшү керек деп ойлойм. Кээде тосттор жаштардан да узун болуп кетет. Жаштардын кызыкты, түшүнүктүү, жаштардын да узун болуп кетет дейт. Ал нерсени мен колдобойм дейт. Мен сүйлөй албайм анткени дейт. Мага микрофон бербей деле койсоңор болот деген смс билдирисиңиз аткан. Ушундай негизи тост мен үчүн бир аз мындай көйгөй жаратат чынында. Бир жакта мисалы отуруп калсак, айтып калышат, "Кел, сен тост сүйлөйм" десе эле качып өлөм деп, же болбосо кыска нуска айтып кутулам.
0: Эми бул радио тармагында иштесең, өзүң ушинтип сайрап, бул булдай коозуң менен сүйлөп атсаң, анан кийин баары эле айтат.
1: Ойлошот да.
0: Радиодогудай сүйлөп койчу деген. Сиз сага деле абдан тааныш болуш керек, э?
1: Азыркы жаштардын тойлору заманба болсо жакшы, кыска тост, көп музыка, ал эми улуу муундагылардын юбилейлери болуп калган болсо, анда сөзсүз түрдө тост керек деп ойлойм, анткени таарынып калган адамдар дагы көп болот го дейт. Тамада 2 мүнөттөн ашырбайбыз тостту деп жакшы эле эскертет дейт, бирок ал нерсени дагы эске алышпайт азыркы адамдар дейт.
0: Биздин туугандарга микрофон берсең, СССРден баштап бүгүнкү күнгө чейин айтып беришет, узакка созуштун кереги жок го дейм. Ошол себептен бул нерсени сөзсүз түрдө баягы кароого алыш керек деп Алтынбек аттуу каарманыбыз жазган экен.
1: Биз тойдогу тостор темасында баарлашып жаткан чагыбыз, такыр алып салыш керекпи же болбосо тостту колдойсузбу? Мына ушул тууралуу биз байланышып жатабыз.
2: Салам каттан салам айт.
0: Саламдар, билдирүүлөр, куттуктоолор бар экен, аларды дарегине жеткиребиз анда.
1: Кандайсыздар? Жаркын жеңемди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. 25-июнь 30 жашка толуп отурат. Ар дайым ден соолуктолуңуз, эч качан оорубаңыз деп кайын сиңдиси бул смс билдирүүнү узаткан экен жана албетте жагымдуу ырлардан суранган экен.
0: Жакшы ырлардын коштоосунда албетте азыр жаңы саатка жөнөйбүз. Дагы келген билдирүү бар экен, аны дагы жаңыртып салалы.
1: Ош шаарындагы курбу кыздарымдын баарына чоң салам узатамын дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап отурабыз. Гүлзат, Айнура жана Дамира, күнүңөр жагымдуу өтүп, маанайыңар ар дайым көтөрүңкү болсун деген смс билдирүүнү узаткан.
0: Ассалому алейкум деп баштаптыр. Ысык Көлдөн жалпы кыргыз элиме чоң салам. Эртең мененки маанайды көтөрүп жаткан жана кечки шоуну өтөөсүнө чыгып аткан алып баруучулардын жалпысына чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз деп Гүлзар айым калтырган экен. Көлдө жүрсөңүз менимче көптөн күткөн эс алуу болуп атса керек.
1: Бактылуу окшойсуз.
0: Ооба, анда жакшы эстен кеткис кызыктуу эс алуулардын бири болсун деп айталы. Жаңы саатка бет алабыз, тамга жана баястан ой бой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан актылай төлөм толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түз сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планын алайык автобустарга жана айылдамаларга актылай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук айылдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босого балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10,000 гранттык корун каралган. Каулалуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Арина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8000 метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнкү күнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 5

0: Биз менен жандан.
1: Кайталаны куйкалап, төбөдөн тийип, кызарып баткан күндү биз кошо аралай узата кечки шоубузланып жаткан чагыбыз. Келиңиз бул кечти дагы өзүнүн көркүнө чыгарганга себепкер бололу. Өзүбүздүн маанайыбызды өзүбүз көтөрөбүз досторум. Сиздин маанайыңыз биз үчүн абдан маанилүү. Андыктан бул толкунду бекем кармаңыздар деп биз экинчи саатка кызматка келип калган чагыбыз.
2: Бул музыкалык саатта
1: аябай сүйлөйдүм.
2: Тосттой эле болду го. Тост демекчи, биз дал ушул биздин кыргыз элиндеги тойлордогу тосторду кыскартышыбыз керекпи, такыр эле алып салышыбыз керекпи, же болбосо калтырганыбыз тууралуу, салтка айландыбы, мына ушул тууралуу биз сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Бул саатта оюндарыбыз, белектерибиз дагы бар, ал тууралуу дагы эстен чыгарбайбыз жана кыргызстандагы жаңылыктар тууралуу дагы бөлүшөбүз. WhatsApp номерибиз дагы кызматта, 0709 118 118. Бул бизди сиз менен байланыштырчу номер. Анан бул жакта бир угарманыбыздын смс билдирүүсү жактыда, кандай сиздер авторадио дейт, маанайым чын эле сиздер менен көтөрүлөт ондон онго дейт. Ал эми мен 2 саат мага каалап жаткан тилектерди укканга даярмын дейт, ушунчалык кайф алып укмакмын дейт бул жакта угарманыбыз.
1: Кимге жакшы сөз жакпайт, бирок ыз ичуудан анан жаштар тост угуп аткандай капталдан келип сүрөткө түшкөндөр, мунун баардыгы эми баягы кичине мындай туура эмес адаттардын бири болуш керек деп ойлоймун да. Угарманыбыз жазган экен, абдан татаал теманы тандаптырсыздар. Менимче 2 сөз айтайын деп узакка созгон конокторду токтотуш керек. Анан кийин албетте баарыбыз эле жакшы тилек айтыш үчүн, куттуктоо үчүн барабыз, бирок мына ушу той ээси даярдаган программага дагы көңүл бөлүшүбүз керек болот. Андыктан менин оюм ошондой деп Гүлназ калтырган.
2: Ошол программаны даярдап жаткан алдын ала эле айтып коюш керек, тост болбойт туугандар деп. Мындан сырткары мындай билдирүү бар экен: наконец-то бул теманы көтөрдүңөр дейт угарманыбыз. Акыркы сандары 95-96 номерине аяктаган абонент.
1: Биз көтөрдүк, сиз болсо ой бөлүшүп коштогонду унутпаңыздар. WhatsApp номерге билдирүүлөрдү калтырыңыз. Жакшылар менен бул саатыбызды уланталы. Талант алтымышка, Аяс Адарова толкунубузда сүйүү зар.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 июнь күнү тоолу аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсо, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bank'ta металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
7: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда дүйін ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меніңші атыне ұшыл соңның білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобилдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. MBKR лицензиясы номер 014.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Кыргыздын бермети болгон ысык көл тууралуу мына ушундай жапжаңы ыр Айган Шабдиева, Зарлык Камбаралиев жана Эра мына ушундай трио орун алды. Биз ийгиликтерди, бийиктиктерди, чыгармачылыкты чыгармачылыктагы каалап кадамыбызды уланталы достор. Күндүн темасына кайта турган болсок, албетте биздин угармандарыбыз активдүүлүктү көрсөтүүдө кубануу менен сизден келген смс каттарды анда эмесе бөлүшүп да кетели. Бул жакта жазат: жаштарга эмес, кээде тост айтып жаткан адам өзүнө бата берип жаткандай сезилет деп калтырган экен. Тойдун эң оор жери дагы эки эле адам сүйлөйт деген сөз. Бул билдирүүнү окуп турабыз буга чейин. Кийинкиси: бир жолу тамада бир мүнөттөн ашырбайбыз деди, залга баары күлүп жиберди дейт.
1: Жакшы, кийинки билдирүү мындай экен: кандайсыңар дейт, мен тосто жок, тойго бардым, анча деле кызык эмес экен үйдө дейт. Үйдөгү бол өткөн той окшойт да, тосто жок эле жөн эле отурдук дейт. Андай дагы тойлор бар окшойт да.
0: Бирок үйдөгү мындай тойдун азыркы тили менен жаштар айтасыңар го, вайб депчи. Мына ошол үйдүн атмосферасы башкачаго. Мен ошондой тойго көптөн бери бара элекмин, үй тойгочу, ошол жака барып келгим келип жүрөт. Кимди ким үйдө той берип атат, үйлөнүү тоюбу, үй тоюбу, чакырып койгула. Казан жейгин айланып шорподон ичип келели.
1: Тойдун көркү тост дейт. Бул нерсени биз баш тарта албайбыз бул нерседен. Тойдогу тосттордун болуп турганы эле жакшы дейт. Чоң апа чоң аталарын сүйлөп бата бергени канчалык дейт, канчалык сонун дейт. Акыркы сандары 46-94 номери менен аяктаган абонент узаткан. Салам Авторадио деп бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Салам айтабыз жана албетте сизди. Тост кыска нуска болсо жакшы, себеби тосттор окшош болуп баары эле бири бирине окшош тосттор дейт. Ошондуктан азыраак сүйлөгөн жакшы. Айбек аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Жакшы, Кыргызстанда аймагындагы кептер тууралуу эми сөз кылалы.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кандай кызыктар бар экен? Маалыматтар пайдалуу, таң каларлык, мүмкүн же көңүл кубантарлык. Айттым,
1: кыргыз жоокерлери тууралуу биз баарлашабыз. Эл аралык мелдеште мыктылыгын көрсөтүшкөн экен. Казакстандын Акмола облусунда өтүп жаткан Айбын 2026 эл аралык мелдешинде Кыргызстандын командасы аркан тартышта жогорку деңгээлде оюн көрсөтүшкөн экен. Анан мелдеште кыргызстандык жоокерлер Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан жана Орусия мамлекеттеринин командалары менен күч сынашкан. Бул беттеште Кыргызстандын өкүлдөрү жогорку даярдыктарды көрсөтүп, атаңдаштарын артта калтырган экен.
0: Элестетсеңиз,
1: катышуучулар 5 күндүн ичинде 13 багыт боюнча күч сынашып, жыйынтыгы буюрса 26 июнда чыгарылат экен. Ал жакта аскердик даярдыкты, спорттук жана интеллектуалдык жөндөмүн өнүктүрүүгө багытталган эл аралык мелдеш болуп жаткан экен. Ийгилик каалайбыз кыргыз жоокерлерине.
0: Мына ушундай жакшы, жакшы.
1: Анан Баткен облусуна барат экенбиз. Ал жакта Жаңы Жер айылында мөндүр аралаш катуу жамгыр жааган экен. Социалдык тармактарда ал учурдун видеолору дагы тараган, мен да көрдүм. Анан кадрлардан жаан чачын катуу болуп жатканын көрүүгө болот. Ал эми дал ушул биздин кызматкерлер атайын аталган облуста жаан чачындын кесепеттерин жоюу иштерин алып барып жаткандыгын дагы билдиришкен. Ошол себептен кандай гана аба ырайы болбосун, абайлаңыздар, өзүңүздөргө сак болуңуздар дейли. Баткен шаары, Баткен облусу сиздерге салам.
0: Мындай учурда ӨКМ кызматкерлери чындыгында жанын сабап кандай гана жумуштарды аткарбайт. Ийгиликтерди каалайлы. Жаңылыктар ушундай Кыргызстан аймагында. Сизде кандай жаңылыктар? Ал тууралуу бөлүшүңүз. Биз болсо алдыдагы байгелүү оюнубузга чакырабыз.

0: Автоледи Уйну. Авторадиодо.
1: Автоледи аталышындағы ойынуыз старт алды. Угармандар, эми чогулабыз, жакындайбыз. Радионун чоңойтабыздагы албетте бул ойынуздагы белектин ээси аталганга аракет кылыңыздар. Себеп дегенде сонун белегибиз бар. Кана ал белек тууралуу албетте маалымат берели башында ойундун.
2: Биз Арзубекова Нама, белгилүү дизайнердин өзүнүн культ шоусуна эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарууга даярбыз. Эгерде сиз ал жака барып бир гана көңүл ачуу эмес, мода дүйнөсүнө сүңгүүнү кааласаңыз, анда бул оюнга активдүү катышыңыз. Ал жакта башка коноктор бар: Кайрат Нуртас, Айхан, Маликадина, Мадлен, Дамелия жана башкалар. Ошол себептен барып эс алып келиңиз. Биз болсо оюнду баштай берсек.
1: Ооба. Артын кыска нуска түшүндүрүп, телефон номерди эске сала кетейин: 0709 118 118. Бул биздин WhatsApp. Ал эми азыр Айжан бөлүшкөн маалыматтын соңунда биз унааларга байланыштуу маалыматтан туура вариантты таап чыгышыбыз керек болот.
2: Менчи бул азыркы бүгүнкү оюнга биздин ушу унааны жакшы билгендир мырзалар катышыш керек деп ойлойм. Бул автоунаа модели өз убагында байлыктын, бийликтин жана кадыр барктын символу болуп эсептелинген. Аталган унаа 1960 жылдары чыгарылып, мамлекет башчыларынын, белгилүү саясатчылардын жана дүйнөлүк жылдыздардын сүйүктүү тандоосу болгон. Анын ыңгайлуулугу, күчтүү кыймылдаткычы жана өзгөчө дизайны ошол мезгилде теңдешсиз болгон. Анан бул модель гидравликалык айнектери, эшиктери жана отургучтары менен өз доорунан алдыга озуп кеткен технологияларды сунуштаган. Эл арасында аны көңүл буруңуздар, көбүнчө 600-чү деп аташат, бирок анын расмий аталышы башкача. Биз сөз кылып жаткан легендарлуу модель кайсыл? Бул модель тууралуу биз баарлашып жатабыз. Негизи бренд Mercedes Benz. Кайсыл модель. Мен айтып койдум бир аз багыт кылып, бирок
1: муздаткычтагы пирожкини мен жеген жокмун дегендей эле айттың, бирок
2: жок, бирок бул жакта жазылган жок ал жооп. Варианттар бар. А варианты: Mercedes Benz V100 деп коелу, же W100 бе, айтор ушундай. Экинчиси Mercedes-Benz V124, үчүнчүсү Mercedes-Benz S-класс V140. Көрдүңүз бе?
1: Эми туура вариантты тандап туруп узата калышыңыз керек. Ошондо жанакы Ван Нама деген жигиттин шоусуна сизге чакыруу баракчасын колуңузга карматабыз.
2: Багыт катары айталы, бул унаа 1963 жылы жарык көрүп, 81 жылдарга чейин ошол кездеги эң люкс жана эң кадыр барктуу автоунаалардын бири болгон. Албетте бул Mercedes-Benz бренди, бирок кайсыл модель тууралуу биз баарлашып жатабыз, суроо берип жатабыз.
1: Менчи бул жерде келди окшойт. Бир текшерип окшойсуң Айжан, 2787 абоненттиники туура эмес беле? Ылдый жакта мен ачтым WhatsApp'тан. Карай коюңуз.
2: Жок, туура эмес.
1: Туура эмеспи? Анда кийинки угармандарды күтөлү дагы жазып атышат, узатып атышат билдирүүлөрдү. Кана варианттарды жетишпей калгандарга дагы бир ирет кайталап өтпөйлү анда.
2: Дагы бир жолу кайталайбыз. Мен кайсыл легендарлуу модель тууралуу баарлашып айтып жатам. Mercedes-Benz V100, Mercedes-Benz V124, Mercedes-Benz S-класс V140. Бул нерсени багыт кыла катары айткам, эл арасында аны көбүнчө 600-чү деп аташат экен. Ошондо орусча айтканда 600-й болуп калат экен. Кан эмеси?
1: Чайна бердиге окшойт формандарга. Жакшы эле жардам бердиге окшойт. Болгону туура жоопту узата калыңыз. Дагы бир жолу WhatsApp номерди кайталайын: 0709 118 118. Жаза калыңыз.
2: Бизде туура жоопту узаткан угарманыбыз бар окшойт. Азыр мен дароо номерин карай салайын бул жактан.
1: Анча толкунданып атасыз го бүгүн негедир я.
2: Мен өзүмдүн башым айланып калды бул жакта. Угарманыбыз бар экен, белекти тапшырат экенбиз. Аракеттүү үчүн 40 сандары 2454 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Куттуктайбыз, жеңиш кут болсун, кол чабуулардарына айлан. Белек сиздики кубануу менен кош колдоп тапшырып алалы. Эфирден сырткары да маалымат беребиз, кандай алып кетиш керек деген, биз туура жоопту айтат эле.
2: Ошондо бул 100-чү экен.
1: 100-чү?
2: V100кин.
1: V100.
2: Ошо айттым го мен, буга чейин дагы угармандарга айтканмын, буну аябай эле мындай унаа тууралуу жакшы маалыматтарды билген эле угарман таба алат болуш керек деп.
1: Эң негизги тапты, бар экен машинанын унааны.
2: Сиз билдиңиз беле ошондой экенин?
1: Мыкты деңгээлде билген. Билгөнчүн айтып ийин деп арым отурдум го. Анда алдыдагы салам каттарга жана күндүн темасына убакыт дагы келип жеткен экен. Көзүрүндөн соң жарнамалык тыныгуудан кийин окуйбуз. Узатыңыз, жакындардын көңүлүн алалы.
0: Автоледи. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 июня, в горных районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 34 градуса. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ясно. Днем потеплеет до 35. Ночью понизится до 21 градуса. В Высокольской области местами дожди. Днем плюс 22. Ночью плюс 6. В Нарыне осадков не ожидается. Днем плюс 26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра солнечно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
4: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исанова.

0: Сатулу Таркан авторадио толқынында дудуры. Темамызға қайталы, достор, тост, тойдогу тосттор туралы сөз кылдабыз. Кыскасы.
1: Келген билдирүүлөрдү дагы да болсо окуп салалы. Кандайсыздар дейт. Чын деле сиздер менен 100% кошулам дейт. Тосттордун баарын алып салсак жакшы болот дейт. Бул абдан чарчатат дейт. Анан дагы бир эреже киргизип койсок болобу? 5 жашка чейинки балдар келбей коюшса деген ысымыз билдирүүнү узатышкан экен. Той ээлерин дагы сыйлашыбыз керек жана алардын маанилүү күнүн деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен.
0: Кээ бирде той ээлери бул нерсени ачык эле айтып чакыруу баракчаларын жасатып жүрүшөт. Мынча жашта балдар менен
1: бирок ал туура эмес болуп калат го.
0: Бир четинен эми жакшы жактар да бар, жаман жактар да бар дегендей.
1: Кандайсыздар? Ондон он сиздерге ысык салам. Азат Айжан дейт. Азаттын оюн уккан жокпуз го дейт. Азат, негизи билбейм, бул деле 50-50 окшойт.
0: 50-50. Өтө көп тосттун кереги жок чындыгында. Анан кийин ошол улуу аксакалдардан, анан тууган уруктан, баягы
1: улуулар эле.
0: Улуулардан сап баштап эле той башталат. Аларды акпата алып, анан кийин кайра той бүтөрдө кайра бата менен жыйынтыктап коюу менимче жетиштүү болуш керек деп ойлойм. Анан жора жолдош досторум, коллегаларым сага эмне деп айтат, каалоо тилек, жакшы ниетин эле айтат го, каалоо тилек, бирок аны эми айтпаса деле сен билесиң,
1: жүрөгүң менен сезесиң дегендей. Мен негизи эле тоско жокмун дейт, өзүм дагы сүйлөгүм келбейт дейт, анткени жан дүйнөм менен аларга чынында эле жакшылык каалайм дейт. Менимче мага кошулган угармандар дагы көп болуш керек дейт. Тосту колдобойм деген асмас билдирүү бар экен. Той жаштар үчүн өтүшү керек дейт. Кээде бул нерсе чарчатат чынында дейт. Бирок антейин десең менталитетке туура келбейт. Баары бир тамаданы да ошол үчүн жалдайсың да дейт. Тойдогу тосторду башкарсың деп деген асмас билдирүү узаткан экен.
0: А дейбиз, бу дейбиз. Анан кийин атын өзү айткан нерсени кылабыз кээдечи.
1: Буюрса Азаттын тою болуп калса өзүм барып тост сүйлөп берем го дейм.
0: Болуп калсабы же болгондобу?
1: Болгондо.
0: Болбой да калсы мүмкүн деп эле айттың го.
1: Болот сөзсүз түрдө.
0: Салам каттар.
2: Салам каттан салам айт.
0: Дагы да болсо сиздин билдирүүлөрдү дарек дарегине жеткирип берели анда.
1: Кандайсыңар? Жалпы Кыргызстан таңкым түшүнүктүү. Таңкы маанайды жана бул нерсени жана окуганбыз кечки шоуго деген. Үй бүлөмө жакындарыма бекем ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Авторадиого ийгилик, эфириңиздер ар дайым шаңга толо берсин дейт. Бүгүнкү жалпы айдоочуларга ак жол каалаймын дейт. Байкадыңарбы, 2 күндөн бери жолтугун абдан көйдү. Баардыгыңыздарга сабыр каалайм жана кырсыксыз сапар каалайм. Абайлаңыз деген асмас билдирүүсүн узаткан экен.
0: Ооба, жолдо жүргөндөр, унаада баратып бизди уккан угармандарыбыз, сүйүктүү угармандарыбыз, жакын угармандарыбыз чындыгында көп. Сак болуңуздар деп биз жакшырды сиздер үчүн арнайлычы айдоочуларга. Анан жаңы саат алканында угушабыз. Малика Дина толкунда аяйым ырым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштындын мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан акталай төлөм толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түз сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планына ылайык автобустарга жана аялдамаларга акталай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук аялдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босого балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10 000 гранттык орун каралган. Кабылалуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Арина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8 000 метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнкү күнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Биздин маанай ондонон бул сизге жугуштуу болсун деп кызматыбызды уланталы. Жаңы саатка баш бактык. Угармандар дагы бир ирет салам айтабыз. Жай саратам мезгили күн күйүп калып аткан чагы. Биз баарыбыз жакшы көрөбүз го жайды, ушундай ысыктыгы, күндүн узактыгы менен. Анан бат эле өтүп кетет го. Кээде дарбыз жегенге, ооз тегенге жетишпей калабыз. Баса айжан жедиңби?
2: Бүгүн ооз тейдим. Бүгүн ооз тейдим ага.
1: Бул жылдын эсебинен, э?
2: Бул жылдын эсебинен бүгүн ооз тейдим.
1: Кандай экен?
2: Кесиптешибиз көтөрүп келиптир.
1: Даамы кандай экен?
2: Мага азыр эми жаман деп айтыш болбойт, жакшы. Биз бүгүнкү күндүн темасы тууралуу дагы сөз кылып жаткан чагыбыз. Дал ошол биз тема кылып жаткан, биз сөз кылып жаткан тойлордун дагы сезону баса жайдан башталат.
1: Көбүнчөсү жай, күздүн аягына чейин.
2: Анан тойдогу тосттор салтпы же ашыкча нерсе, бул тууралуу биз баарлашып жаткан чагыбыз. Анан кээ бирки адамдар бар го, мисалы тосту ушунчалык мындай ирээт деп сонун кылып айткандар. Алар менчи тосттон качышпайт болуш керек. Менде дагы дал ошондой тааныштарым саны аябай мындай бар да. Анан тойго барып, ошол бир тойго барып калдым. Ал адам дагы барды. Анан ушунчалык бир ирээт деп презентация көргөндөй эле болуп отуруп бердик.
1: Кыраат менен айтып берди.
2: Ооба, ирээт менен сиз айтмакчы, кыраат менен сүйлөп, анан негизи кыз узатуу той болчу. Анан ал кыз узатууда дагы өзүнүн көрсө этикалары дагы сакталат экен да, кызды мактап сүйлөш керек экен. Кызды жактап сүйлөп, анан мындай эрежелерин карманып сүйлөгөн тост айткан адам болсо анда жакшы.
1: Бул жерде психологтордун айтымында айжан 3 мүнөттүн узун тосттордун мазмуну мына ошол жакта отурган коноктордун көбүнүн эсинде калбайт деп айтылып келет экен. Эң негизгиси анан таасирдүү куттуктоо, кыска анан чын жүрөктөн чыккан мындай бир сүйлөм, эки сүйлөм экен да.
2: Анан Японияда коноктор көбүнчө алдын ала белгиленген 2-3 гана кыска куттуктоо айтышат экен. Калгандарды, жаштарды барып кучактап эле куттуктап коюшат экен.
1: Бактылуу бол.
2: Ооба. Германияда болсо тойдо оюн зоокко көбүрөөк басым жасалып, тосттор адатта кыска болот экен. АКШда көбүнчө сөздү ата эне, күбөлөр жана жакын достор гана сүйлөйт экен, калгандары сүйлөбөйт. Ал эми бизде Кыргызстанда эми баарыбызга белгилүү болгондой эле бир эле тост кайра-кайра кайталанма текст менен бир нече жолу айтылат.
1: Ден соолук, үй бүлөлүк, бакыт, кармашкан кол үзүлбөсүн.
2: Анан жанагыны
1: алдыңарды, маалбасын артыңарды.
2: Ошону ар дайым ошо. Азыр азат деле
1: адаштырып атам, мен деле оң тескери кылып мына ушул нерселер айтылып келет эмеспи. Албетте бул жакшы тилек, жакшы сөз, бирок кайталанган жагын баягы тамашалап айтып атпайбызбы? Кеттик. Дагы угармандардын билдирүүлөрдү күтөлү. Теманын алкагына WhatsApp номерге жазыңыз. Биз болсо ырды жаңырталдагы бул саатыбызды официалдуу түрдө ачык деп жарыялайлы. Тош эт толкунга кошулсун, керексиң деп аталат.
3: Айланай.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 26 июнь күнү тоолуу аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсун, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет. Баарыбыз чогулуп буйурман болобуз.
8: Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
9: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
8: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
10: Көңүл буруңуздар. Пульс фитнестин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон. Үнөмдө 66%га чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз 0550-49-59-59.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Джаз, джакс, нолик он торт, толку новозда, севелеп, севелеп, теотлат буллер наталшин, гургурджунундагы, иглик, халкельген, марларным, бири десек джанглш пайвас. А биз болсо, мношундай севелеп, кельген, гуннин темас на кельген гаттарды окуйланды.
1: Кандай сыңар Азат Айжан дейт, мен албетте тойдогу тосторду колдойм дейт, тойдун болуп турган эле жакшы, жамандыгы аз болсун, ар бир үйдө той эле болсун дейт, жана тос сүйлөгөн адамдарыбыз түгөл болсун деген смс билдирүүсүн узаткан экен Алина, аттуу карманыбыз.
0: Рахмат.
1: Кандай сыңар дейт, адабият тилинде айтылса сонунго дейт, 10 адам чыгып, 2 адамдын сөзүнө кошулуп эле коюшат деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Кутмандуу кеч, ашыкчасы ашыкча дейт, себеби көп сүйлөгөн зергичтүү болуп калат го дейт, 20 адамдын баарын чыгарбай, 1-2 эле адамды сүйлөтсө жакшы дейт. Бирок бизде түшүнүк бар, тарынып калышат, анан баарын чыгарышыбыз керек.
0: Ооба,
1: деген түшүнүк бар.
0: Бирок чын эле тоско тарынып калгандар да барат, бар болот. Бул жакта угарманыбыздын бир каты абдан жакты мага. Этикет боюнча тосто жаштардын мурунку жашоосу, ыңгайсыз окуялары же орунсуз тамашалар айтылбашы керек. Мына ушул нерсени эске алып койсоңуздар, себептегенде ар кандай таарынычтар мына ошондон да келип чыгат деп Залина аттуу карманыбыз калтырган экен.
1: Туура, ал нерсеге дагы кошулам. Баса этикет деп калдык, негизи тост айтуунун этикети да бар экен көрсө.
0: Кандай этикети бар экен? Толуктоо иретинде толугураак айтып кетсең.
1: Тосту каалаган учурда каалаган киши айта албайт экен, анын кезеги болот экен өзүнүн. Мындан сырткары адатта стаканды же бокалды тост ээси көтөрүп, анан башкалардын көңүлүн бурат го. Ошондон кийин гана калгандар стаканды колго алышат экен. Эгер мындай стакан кагышуу жөнүндө сөз болуп атса. Тосттун мазмуну дагы жакшы болуш керек экен. Адамдар узак сүйлөгөндү жакшы көрүшөт, бирок көп киши менен отурган жерде башкалардын каалоосун жана убактысын сыйлоо керек. Ошол себептен анын ата тегин 10 жыл мурда болгон окуяларын айтпай эле кыска нуска эле каалоо тилек айтып коюш керек экен.
0: Жакшы, адистерден мына ушундай кеп кеңештерди алдык окушсойт.
1: Эң башкалар ушул.
0: Алдыра дагы бөлүшө кетебиз, ага чейин 4 дөңгөлөк рубрикасы.
2: 4 дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
0: Бүгүн болсо биздин бул рубрикабыздын каарманы Сезбек Искеналиев агабыз. Кандай унаанын ээси, кандай унааны чаңытып айдайт болду экен азыр. Биргеликте угабыз, кандай эмесе сиздер дагы кулак салыңыздар.
3: Салам, мен Сезбек Искеналиев. Мен учурда айтап жүргөн унаамдын модели Lexus моделинде 470 GX. 2007 жылы чыккан, 3 жылдан бери айдап жүрөм. Унаамды болсо сөзсүз эркелетем, разы болом. Мен улам эч качан мындай талаага таштабайт, дайым үйгө келип, бир жери баягы бузулса дагы үйгө келип алып келип туруп, анан көрсөтөт баягы бузулган жерин. Анан эң кызыгы ушул берке машинамды мен ар дайым ак кулам, ак жоргом деп аябай эркелетип турам. Кадимкидей сүйлөшөм машинам менен. Түсү болсо аппак, белый жемчик деп коет, аппак. Кандай гана автоуна башкарбаңыз, жыштыгыңызда авторадио жаңырып турсун.
0: Бул Lexus унаасы түсү Сезбайкен жан дүйнөсүнө окшош, апапакай жаркылдаган уна экен.
1: Анан мага баса белгилеп айтканы жакты, эч качан жолдо калтырбайт деп мактайм, эркелетем деди. Ошол нерсе менчи маанилүү болуш керек.
0: Ооба, бул эми айдоочуга, шопурга эң маанилүү нерселердин бири. Рахмат айталы жана ийгилик бийиктиктерди каалап биз ырга кетели, анан албетте кайрадан дагы бир байгеле оюнубуздан угушабыз.

0: Автокапелла ойыны, музыканы жакшы көргөн жети нотанын кереметин сезе билген угармандарыбызга бул ойунубуз ачылган. Анда эмесе келиңиз бүгүнкү биздин каарманыбыз бул автокапеллада ким болот табышыңыз керек болот. Белегибиз тууралуу адаттагыдай кеп салып өтөлү. Ким эгерде жеңишке жетсе кандай белектин ээси аталат?
1: Айымдар, өзіңізді өзгөртіп, сулулук менен ден соолукту бирге тандагыңыз келсе, анда асыл мет айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулулук борбору сизди күтөт. Фитобочка жана кавитация, бет массаждары айтор сизди көптөгөн эс алуучу процедуралар күтөт. Дареги Шакиров көчөсү 35А жеңүүчүнү дал ушул асыл метке биз жөнөтөбүз.
0: Ден соолукту караш керек, жанан албетте эс алыш керек. Мына ушул угармандардын бир керегине жараган жакшынакай белекти биз анда бул оюнубузду ойнотолун.
1: Шарттарын айталы, сиз дал ошол ырдын аталышын эмес, аткаруучу ким экен табышыңыз керек. Азыркы учурда ырдап жаткан ырчы ким? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118.
0: Аябай урушуп түшүндүрдүңбү?
1: Жок, ар дайым айтам да угармандаргачы. Айтсам эле ырдын аталышын жөнөтүп салышат. Ошол себептен дагы бир жолу эскертейин дедим. Урушкан жокмун, баарыңыздарды жакшы көрөм.
0: Ким ырдап атат? Бул суроого жооп күтөлү.

0: Мына ушундай эски ырлардын бири бактын түйүндө жазылган болуш керек менимче.
1: Эски бактын түйүндө.
0: Эски бактын түйүндө. Бул эми үзүндүнү гана алдык. Бул жерде эгерде ырды толугу менен уга турган болсок, дуэт болчу. Сыймык Бейшекеев агабыз менен биргеликте ырдаган бул ырчы айым ким?
1: ИИ эмеспи деген угармандар бар экен. Жок, бул ИИ эмес.
0: Жок. Жеңичүүбүз бар экен, э? Көрдүк окшойт.
1: Акыркы сандары 95-95 номер менен аяктаган абонент Рыспаев Нуржан аттуу угарманыбыз экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эллерада узаткан экен.
0: Кол чабарда майлы. Жеңиш кутту болсун дейли. Жогордагы белек эми мырзалар барууга болбойт экен ал жака, асыл метке.
1: Ооба, жакын адамына берип коюшту.
0: Жубайыңызды же мына ушундай айымдарга керектүү белекти биз сизге кайтарабыз.
1: Ооба, куттуктайбыз.
0: Ооба, Элера Кабылжан кызы туура жоопту айттык, эми дагы бир жолу тактоо беретинде. Жана автокапелла оюнун жыйынтыктадык дагы, алдыны көздөй кадам уланталы. Күндүн темасы бар. Тосту кенен кылуу туурабы же болбосо тосту кыскартыш керекпи? Ооба, тойдогу тосту. Эми көчөдөгү эмес, тойдогу деген.
1: Көчөдөгүлөр алмай калды го дейм.
0: Ошол достор, алдыда күтөлү, сиздин билдирүүлөрдү окуйбуз, алыстабаңыздар.

0: Дал ушундай нота менен биз кечки шоубуздун соңку мүнөттөрүнө башбактык окшойт. Достор, бул Ондонон Авторадио толкуну. Темабызды 3 саат бою угармандар сиздер менен талкуулап, соңку келген каттарды окуйлу деп турган чагыбыз. Канан да эмесе.
1: Кандайсыздар? Азат Айжан дейт, тосту жок тойго барып көргөм дейт, анча деле кызыгы жок болчу дейт. Менчи тойдун кызыгы тост болсо керек дейт. Акыркы сандары 46-24 номер менен аяктаган абонент узаткан экен. Тостко кезеги менен тизилип алган адамдарды көрүп кээде боорум ооруйт дейт, бирок ал нерсе куттуктагандын белгиси да дейт угарманыбыз жазган экен.
0: Боорум ооруйт деген катуу кылат экен, бирок
1: жана убара кылып чыгарып коюшат го деген мааниде айтты окшойт да. Эгерде мага тандоо беришсе, бир узун тосттун ордуна 3 ыр угуп бийлемекмин деген смс билдирүү дагы бар экен.
0: Той ырларына не жетсин, бирок ары бери шаңкылдап көңүл көтөрүп бийлегенге. Дагы
1: азыр 21 кылым дейт, элдин баары телефондо, смартфондо жүрүшөт дейт. Каалоо тилектерди видеого деле жаздырып койсо сонун идея экен деген смс билдирүүнү узаткан экен. Тойдун жарымы тост, жарымы болсо селфи болуп калды деген угарманыбыз бар экен. Бирок тосту тосттон айрылбашыбыз керек дейт. Ал нерсе бар болуп турганы жакшы. Мен үчүн эң маанилүүсү жаштардын бактылуу болгону дейт. Тосттун узуну кыскасы деле маанилүү эмес, болгон тойдун кызыгы ошондо деген смс билдирүү бар экен.
0: Айтылган тилектер го, ал бир, экинчиси мен эми бир обон соз берип коеюн деген эжекелер, атакелер бар го. Мына ошолор жөнүндө сөз кылбайлыбы деп бул жака Мирзат аттуу каарманыбыз калтырган экен.
1: Ооба, ал дагы, бирок ал мага аябай жагат, жандуу ырдап беришет го, жыргатышып адамды.
0: Баягы чын дили менен, көңүлү менен көп ал элдин арасында баягы бар эле ырдаганга шашыла бербейт го. Алсыңарбы, бул адамдар дагы тойдун көркүн ачат чындыгында.
1: Кандайсыздар дейт, мен бир тойканалардын биринде официант болуп эмгектенгенмин дейт. Ушунчалык тосттор тажатып салат дейт, чынын айтсам дейт. Тойдун ээлери аларды укпайт деле дейт. Коноктору дээги башка жакта ойлору, ошол себептен ирээттүү кылып кызыктуураак тойлорду алып барса деген смс билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, жыйынтыктай турган болсок, той болсун, оттон казан түшпөсүн, жакшылыктар боло берсин дейли. Анан албетте ак бата алуу, бул кыргыздын эзелден келген салт санаасы болгону угармандар менен талкуу алкагында биз өзүбүзгө пайдалуу, ашыкча жана керектүү нерселерди сууруп дагы бир жолу анализдеп өзүбүздүн даярданып аткан тоюбузга жакшы нерселерди ала алдык деп ойлойм. Эгер андай болсо сонун, биз кубанычтабыз.
1: Ооба, тост эгерде кала турган болсо, тост улантыла турган болсо, анда угармандарга да кеңешим: жакшы, маңыздуу, бирок кыска нуска тост болсо, анда эң сонун болот.
0: Эгерде тост керек болсо жазып берсеңер. Айжан Турдалиева деген менин бир таанышым бар, үнү да сонун, жакшы да жазат текстти. Касса өзүм. Текст Айжандан алабыз, кассаны чогултабыз дагы тойго тост даярдайбыз.
1: Жакшы экен, жакшы идея экен.
0: Ооба, соңку смс каттар, куттуктоолор бар. Азыр апам менен атамды келе жаткан дем алыш күндөрү менен куттуктайм. Буюрса пландарыбыз бар, аларчага айылдан келдире алып барып келейин, көрсөтүп келейин деп атам деп калтырган экен. Бүгүнкү эфирде угуп жаткан медицина кызматкерлерине чоң салам, айрыкча Айгүл менен Бекзадага чоң саламымды айтам. Иштерге ийгиликтер болсун деп калтырган.
1: Дагы бир билдирүү бар экен: кандайсыздар, Авторадио бүгүнкү туулган күн ээси Кубанычбекти чын жүрөктөн куттуктайбыз, бардык жакшылыктарды каалайбыз. Жакшы адамсың, дал ошол мүнөзүңдөн жазбай жүрө бер. Бүгүнкү өздүк майрамың кут болсун деп смс билдирүүнү жакын адамы узаткан экен.
0: Жана саламдардан сырткары Айжандын үнүнө ашык болгондор көп экен, аларды окуп көрүп атабыз. Рахмат айтып коелу.
1: Рахмат, рахмат, рахмат. Уялттыңыздар.
0: Анан достор, сиздер менен мына мынтип коштошуп калат экенбиз. Бүгүн эфирибиз соңуна чыкты. Эртеңки күнү кечки саат 5:00 жуманын жума күнү жакшы маанай менен угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбым, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан акталай төлөм толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түз сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планына ылайык автобустарга жана аялдамаларга акталай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Эли жана борбордук аялдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босого балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10 000 гранттык орун каралган. Кабылалуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Алина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8 миң метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнкү күнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай эртең 26 июнь күнү тоо аймактарда күн бүркөк болуп жан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсо, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектеги автобустардан акталай төлөмү толук жоюлбай калды. Бирок билетти айдоочудан түз сатып алып алгандар үчүн жол кире 60 сом болушу мүмкүн. Мэриянын планына ылайык автобустарга жана аялдамаларга акталай акчага билет саткан аппараттар орнотулуп, контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук аялдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босогоо балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10,000 гранттык орун каралган. Кабылалуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Алина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8000 метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнкү күнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 июнь күнү тоо аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсо, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейчи. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эжи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Орнотулуп контролёрлор иштейт. Телефону же банк картасы жок жүргүнчүлөр билетти айдоочудан да сатып ала алышат. Бирок мындай учурда жол кире кымбатыраак болот. Андан тышкары шаардагы 72 каттамдын ар бирине кеминде 5 төлөм терминалын орнотуу пландалууда. Ири жана борбордук аялдамаларда амалардын саны көбүрөөк болот. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруудагы босого балдар өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен билдиришти. Негизги тест боюнча босого 110 балл, предметтик тесттер боюнча 60 балл. Айрым адистерде талаптар жогору. Педагогика 130 балл, медицина 120, айыл чарба багыттарында 100 балл. Быйыл жалпысынан 10,000 гранттык орун каралган. Кабылалуу абитуриент онлайн платформасында жүргүзүлөт. Россиялык альпинист Арина Пекова Гиннестин рекордтор китебине кирди. Ал дүйнөдөгү 14-8000 метрлик чокунун баарын багындырган эң жаш аял катары катталды. Белгилеп кетсек, чокулардын көбү Гималайда жайгашат. Бүгүнгө чейин бул чокуларды дүйнө жүзү боюнча 80 жетпеген адам багынта алган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 июнь күнү тоолу аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин жетет. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, ал эми түнкүсүн плюс 6 градус. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 26 градуска чейин жылы болсо, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Фанама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке же сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жаккалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибериңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
1: Көңүл буруңуздар. Pulse Fitness'тин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон, үнөмдө 66%га чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550 49 59 59.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
4: Так, а где же я всех рассажу?
5: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
3: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.

Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.

0: көріңіз. Жай қымаған айыңызды бір кранчмен жаратыңыз. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешілу. Ыңғайлы бада пәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
0: Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп көрүмөн болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
2: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Үйбүлү, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан

0: Знаток Гирда Сатвал Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке ЭЖ сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
3: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июль. Жаштык Арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
2: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио.
1: Адат менен өткөн түн эле, эсимде жок түнкү үч белле.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Check It KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү лицензияланган.